0: Вчителі можуть скорочувати тривалість уроків, якщо бачать, що учні втомилися. Це заявив міністр освіти Андрій Бутенко. З його слів, головне – якісне засвоєння навчального матеріалу. За словами міністра, педагог має право гнучко визначати тривалість заняття, залежно від стану дітей. Урок може тривати 40 або 35 хвилин, якщо учні втомилися. Міністр також пояснив, що вчителі можуть міняти місцями уроки у розкладі, якщо це допоможе ефективніше опрацювати найскладніший матеріал. З його словами, такий підхід дозволяє викладати найскладніші предмети у той час, коли учні краще зберігають увагу і можуть якісно засвоювати знання. А от українським вступникам можуть дозволити повторно складати мультипредметний тест через кілька тижнів або місяців після першої спроби. У Міністерстві освіти кажуть, що якщо вступник незадоволений результатом першої спроби, він потенційно зможе пройти тестування ще раз через кілька тижнів або місяців. Крім перездачі, відомство розглядає зміни у тривалості вступних випробувань серед можливих форматів проведення тесту впродовж одного або двох днів. Утім, наразі це лише один із варіантів, які розглядає Міносвіти. Остаточного рішення щодо запровадження перездачі та строків її проведення немає. Поліція попереджає про шахрайську схему. Зловмисники імітують рахунки за електроенергію. Фальшиві рахунки приходять на електронну пошту та в месенджери, нібито надіслані від імені Міністерства енергетики. Міненерго наголошує, ніколи не здійснювало і не здійснює розсилки жодних платіжних листів споживачам. Зважте, що постачання електроенергії та виставлення рахунків роблять конкретні енергокомпанії, з якими у кожного споживача укладено офіційні індивідуальні договори.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Ти слухай.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: знає, вона все.
1: Новини на Радіо Максимум.
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Склади з ліками розмістять за кордоном, але коли то станеться, поки невідомо. Міністерство охорони здоров'я пише, що разом із представниками Молдови розробляють спільні рішення щодо безпечного зберігання ліків та підтримки нашої системи охорони здоров'я. Зокрема, обговорили можливість створення логістичних хабів для належного зберігання та розподілу лікарських засобів із подальшою поставкою в Україну. Це дозволить розсіяти запаси препаратів і знизити ризики їх втрати через російські атаки, йдеться у публікації МОЗ. Наразі ж Україна та Молдова лише планують підписати декларацію про співпрацю між міністерствами охорони здоров'я двох країн. Податкова звітує, що дорахували українським моделям OnlyFans понад 1 мільярд гривень податків і штрафів. Пишуть, що це за підсумками перевірок про доходи від OnlyFans у 2020-2023 роках. Податківці бідкаються, що водночас станом на 1 вересня цього року за результатами цих перевірок до бюджету фактично сплачено близько 5,5% від загальної суми до нарахувань. При цьому вище названий мільярд податків і штрафів не можна вважати сумою, яку держава вже гарантовано отримає. Податкові повідомлення рішення можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому порядку, і частина відповідних справ уже розглядається судами. Міністерство освіти і науки запускає кар'єрних радників у школах. У цьому навчальному році пілот планують провести у понад 10 тисячах шкіл. Кажуть, що кар'єрні радники допомагатимуть підліткам визначити власні інтереси і сильні сторони, дослідити професії та зрозуміти, які знання і навички потрібні для обраного напряму. У школах для учнів 8-9 класів ще й передбачено курс професії. Він розрахований на 4 семестри або 70 годин. Програма охоплює самопізнання, вивчення професій і освітніх маршрутів, планування подальших кроків, а також практичне знайомство зі світом праці. Зокрема, передбачені екскурсії до закладів освіти і на підприємства, розповіли у міністерстві. Кабмін схвалив встановлення у Києві пам'ятника Мазепі. Замість вождя замовником проєктування та виготовлення пам'ятника стане Міністерство культури. Там розповіли, що пам'ятник пропонують розмістити на бульварі Тараса Шевченка на місці демонтованого пам'ятника Владимиру Леніну. Згодом проведуть відкритий конкурс на найкращий ескізний проєкт. Примітно, що Мінкульт вирішив, що хоч він є замовником цього всього, встановлення пам'ятника та благоустрій території мають оплатити із бюджету Києва. Де братимуть гроші на проєктування та виготовлення власне пам'ятника, не повідомляється.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В Україні вводять новий стандарт мотошоломів. Кажуть, що йдеться про сучасний європейський стандарт безпеки. За рішенням уряду, нові правила почнуть діяти із 27 вересня. В уряді пояснюють, що причиною змін стала тривожна статистика аварійності. Якісний сертифікований шолом може зменшити ризик загибелі у кілька разів. Разом із тим, урядова постанова не встановлює для водіїв вимоги замінити наявне спорядження із 27 вересня. Шоломи, які законно надійшли у продаж, до набрання постанової чинності, також не заборонять продавати лише через невідповідність новому регламенту. Вчителі можуть скорочувати тривалість уроків, якщо бачать, що учні втомилися. Це заявив міністр освіти Андрій Бутенко. З його слів, головне – якісне засвоєння навчального матеріалу. За словами міністра, педагог має право гнучко визначати тривалість заняття, залежно від стану дітей. Урок може тривати 40 або 35 хвилин, якщо учні втомилися. Міністр також пояснив, що вчителі можуть міняти місцями уроки у розкладі, якщо це допоможе ефективніше опрацювати найскладніший матеріал. З його словами, такий підхід дозволяє викладати найскладніші предмети у той час, коли учні краще зберігають увагу і можуть якісно засвоювати знання. А от українським вступникам можуть дозволити повторно складати мультипредметний тест через кілька тижнів або місяців після першої спроби. У Міністерстві освіти кажуть, що якщо вступник незадоволений результатом першої спроби, він потенційно зможе пройти тестування ще раз через кілька тижнів або місяців. Крім перездачі, відомство розглядає зміни у тривалості вступних випробувань серед можливих форматів проведення тесту впродовж одного або двох днів. Утім, наразі це лише один із варіантів, які розглядає Міносвіти. Остаточного рішення щодо запровадження перездачі та строків її проведення немає. Поліція попереджає про шахрайську схему. Зловмисники імітують рахунки за електроенергію. Фальшиві рахунки приходять на електронну пошту та в меседжери, нібито надіслані від імені Міністерства енергетики. Міненерго наголошує, ніколи не здійснювало і не здійснює розсилки жодних платіжних листів споживача. Зважте, що постачання електроенергії та виставлення рахунків роблять конкретні енергокомпанії, з якими у кожного споживача укладено офіційні індивідуальні договори.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA. Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс FM Awards.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Склади з ліками розмістять за кордоном, але коли то станеться, поки невідомо. Міністерство охорони здоров'я пише, що разом із представниками Молдови розробляють спільні рішення щодо безпечного зберігання ліків та підтримки нашої системи охорони здоров'я. Зокрема, обговорили можливість створення логістичних хабів для належного зберігання та розподілу лікарських засобів із подальшою поставкою в Україну. Це дозволить розсіяти запаси препаратів і знизити ризики їх втрати через російські атаки, йдеться у публікації МОЗ. Наразі ж Україна та Молдова лише планують підписати декларацію про співпрацю між міністерствами охорони здоров'я двох країн. Податкова звітує, що дорахували українським моделям OnlyFans понад 1 мільярд гривень податків і штрафів. Пишуть, що це за підсумками перевірок про доходи від OnlyFans у 2020-2023 роках. Податківці бідкаються, що водночас станом на 1 вересня цього року за результатами цих перевірок до бюджету фактично сплачено близько 5,5% від загальної суми до нарахувань. При цьому вище названий мільярд податків і штрафів не можна вважати сумою, яку держава вже гарантовано отримає. Податкові повідомлення рішення можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому порядку, і частина відповідних справ уже розглядається судами. Міністерство освіти і науки запускає кар'єрних радників у школах. У цьому навчальному році пілот планують провести у понад 10 тисячах шкіл. Кажуть, що кар'єрні радники допомагатимуть підліткам визначити власні інтереси і сильні сторони, дослідити професії та зрозуміти, які знання і навички потрібні для обраного напряму. У школах для учнів 8-9 класів ще й передбачено курс професії. Він розрахований на 4 семестри або 70 годин. Програма охоплює самопізнання, вивчення професій і освітніх маршрутів, планування подальших кроків, а також практичне знайомство зі світом праці. Зокрема, передбачені екскурсії до закладів освіти і на підприємства, розповіли у міністерстві. Кабмін схвалив встановлення у Києві пам'ятника Мазепі. Замість вождя замовником проєктування та виготовлення пам'ятника стане Міністерство культури. Там розповіли, що пам'ятник пропонують розмістити на бульварі Тараса Шевченка на місці демонтованого пам'ятника Владимиру Леніну. Згодом проведуть відкритий конкурс на найкращий ескізний проєкт. Примітно, що Мінкульт вирішив, що хоч він є замовником цього всього, встановлення пам'ятника та благоустрій території мають оплатити із бюджету Києва. Де братимуть гроші на проєктування та виготовлення власне пам'ятника, не повідомляється.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В Україні вводять новий стандарт мотошоломів. Кажуть, що йдеться про сучасний європейський стандарт безпеки. За рішенням уряду, нові правила почнуть діяти із 27 вересня. В уряді пояснюють, що причиною змін стала тривожна статистика аварійності. Якісний сертифікований шолом може зменшити ризик загибелі у кілька разів. Разом із тим, урядова постанова не встановлює для водіїв вимоги замінити наявне спорядження із 27 вересня. Шоломи, які законно надійшли у продаж, до набрання постанової чинності, також не заборонять продавати лише через невідповідність новому регламенту. Вчителі можуть скорочувати тривалість уроків, якщо бачать, що учні втомилися. Це заявив міністр освіти Андрій Бутенко. З його слів, головне – якісне засвоєння навчального матеріалу. За словами міністра, педагог має право гнучко визначати тривалість заняття, залежно від стану дітей. Урок може тривати 40 або 35 хвилин, якщо учні втомилися. Міністр також пояснив, що вчителі можуть міняти місцями уроки у розкладі, якщо це допоможе ефективніше опрацювати найскладніший матеріал. З його словами, такий підхід дозволяє викладати найскладніші предмети у той час, коли учні краще зберігають увагу і можуть якісно засвоювати знання. А от українським вступникам можуть дозволити повторно складати мультипредметний тест через кілька тижнів або місяців після першої спроби. У Міністерстві освіти кажуть, що якщо вступник незадоволений результатом першої спроби, він потенційно зможе пройти тестування ще раз через кілька тижнів або місяців. Крім перездачі, відомство розглядає зміни у тривалості вступних випробувань серед можливих форматів проведення тесту впродовж одного або двох днів. Утім, наразі це лише один із варіантів, які розглядає Міносвіти. Остаточного рішення щодо запровадження перездачі та строків її проведення немає. Поліція попереджає про шахрайську схему. Зловмисники імітують рахунки за електроенергію. Фальшиві рахунки приходять на електронну пошту та в меседжери, нібито надіслані від імені Міністерства енергетики. Міненерго наголошує, ніколи не здійснювало і не здійснює розсилки жодних платіжних листів споживача. Зважте, що постачання електроенергії та виставлення рахунків роблять конкретні енергокомпанії, з якими у кожного споживача укладено офіційні індивідуальні договори.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: дівчуля.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: І одразу її з'їв.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Склади з ліками розмістять за кордоном, але коли то станеться, поки невідомо. Міністерство охорони здоров'я пише, що разом із представниками Молдови розробляють спільні рішення щодо безпечного зберігання ліків та підтримки нашої системи охорони здоров'я. Зокрема, обговорили можливість створення логістичних хабів для належного зберігання та розподілу лікарських засобів із подальшою поставкою в Україну. Це дозволить розсіяти запаси препаратів і знизити ризики їх втрати через російські атаки, йдеться у публікації МОЗ. Наразі ж Україна та Молдова лише планують підписати декларацію про співпрацю між міністерствами охорони здоров'я двох країн. Податкова звітує, що дорахували українським моделям OnlyFans понад 1 мільярд гривень податків і штрафів. Пишуть, що це за підсумками перевірок про доходи від OnlyFans у 2020-2023 роках. Податківці бідкаються, що водночас станом на 1 вересня цього року за результатами цих перевірок до бюджету фактично сплачено близько 5,5% від загальної суми до нарахувань. При цьому вищеназваний мільярд податків і штрафів не можна вважати сумою, яку держава вже гарантовано отримає. Податкові повідомлення рішення можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому порядку, і частина відповідних справ уже розглядається судами. Міністерство освіти і науки запускає кар'єрних радників у школах. У цьому навчальному році пілот планують провести у понад 10 тисячах шкіл. Кажуть, що кар'єрні радники допомагатимуть підліткам визначити власні інтереси і сильні сторони, дослідити професії та зрозуміти, які знання і навички потрібні для обраного напряму. У школах для учнів 8-9 класів ще й передбачено курс професії. Він розрахований на 4 семестри або 70 годин. Програма охоплює самопізнання, вивчення професій і освітніх маршрутів, планування подальших кроків, а також практичне знайомство зі світом праці. Зокрема, передбачені екскурсії до закладів освіти і на підприємства, розповіли у міністерстві. Кабмін схвалив встановлення у Києві пам'ятника Мазепі. Замість вождя замовником проєктування та виготовлення пам'ятника стане Міністерство культури. Там розповіли, що пам'ятник пропонують розмістити на бульварі Тараса Шевченка на місці демонтованого пам'ятника Владимиру Леніну. Згодом проведуть відкритий конкурс на найкращий ескізний проєкт. Примітно, що Мінкульт вирішив, що хоч він є замовником цього всього, встановлення пам'ятника та благоустрій території мають оплатити із бюджету Києва. Де братимуть гроші на проєктування та виготовлення власне пам'ятника, не повідомляється.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум». Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В Україні вводять новий стандарт мотошоломів. Кажуть, що йдеться про сучасний європейський стандарт безпеки. За рішенням уряду, нові правила почнуть діяти із 27 вересня. В уряді пояснюють, що причиною змін стала тривожна статистика аварійності. Якісний сертифікований шолом може зменшити ризик загибелі у кілька разів. Разом із тим, урядова постанова не встановлює для водіїв вимоги замінити наявне спорядження із 27 вересня. Шоломи, які законно надійшли у продаж до набрання постановної чинності, також не заборонять продавати лише через невідповідність новому регламенту. Вчителі можуть скорочувати тривалість уроків, якщо бачать, що учні втомилися. Це заявив міністр освіти Андрій Бутенко. З його слів, головне – якісне засвоєння навчального матеріалу. За словами міністра, педагог має право гнучко визначати тривалість заняття, залежно від стану дітей. Урок може тривати 40 або 35 хвилин, якщо учні втомилися. Міністр також пояснив, що вчителі можуть міняти місцями уроки у розкладі, якщо це допоможе ефективніше опрацювати найскладніший матеріал. З його словами, такий підхід дозволяє викладати найскладніші предмети у той час, коли учні краще зберігають увагу і можуть якісно засвоювати знання. А от українським вступникам можуть дозволити повторно складати мультипредметний тест через кілька тижнів або місяців після першої спроби. У Міністерстві освіти кажуть, що якщо вступник незадоволений результатом першої спроби, він потенційно зможе пройти тестування ще раз через кілька тижнів або місяців. Крім перездачі, відомство розглядає зміни у тривалості вступних випробувань серед можливих форматів проведення тесту впродовж одного або двох днів. Утім, наразі це лише один із варіантів, які розглядає Міносвіти. Остаточного рішення щодо запровадження перездачі та строків її проведення немає. Поліція попереджає про шахрайську схему. Зловмисники імітують рахунки за електроенергію. Фальшиві рахунки приходять на електронну пошту та в месенджери, нібито надіслані від імені Міністерства енергетики. Міненерго наголошує, ніколи не здійснювало і не здійснює розсилки жодних платіжних листів споживачам. Зважте, що постачання електроенергії та виставлення рахунків роблять конкретні енергокомпанії, з якими у кожного споживача укладено офіційні індивідуальні договори.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок Ком.UA» створив я для людей.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє.
2: 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: спорту. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Склади з ліками розмістять за кордоном, але коли то станеться, поки невідомо. Міністерство охорони здоров'я пише, що разом із представниками Молдови розробляють спільні рішення щодо безпечного зберігання ліків та підтримки нашої системи охорони здоров'я. Зокрема, обговорили можливість створення логістичних хабів для належного зберігання та розподілу лікарських засобів із подальшою поставкою в Україну. Це дозволить розсіяти запаси препаратів і знизити ризики їх втрати через російські атаки, йдеться у публікації МОЗ. Наразі ж Україна та Молдова лише планують підписати декларацію про співпрацю між міністерствами охорони здоров'я двох країн. Податкова звітує, що дорахували українським моделям OnlyFans понад 1 мільярд гривень податків і штрафів. Пишуть, що це за підсумками перевірок про доходи від OnlyFans у 2020-2023 роках. Податківці бідкаються, що водночас станом на 1 вересня цього року за результатами цих перевірок до бюджету фактично сплачено близько 5,5% від загальної суми до нарахувань. При цьому вище названий мільярд податків і штрафів не можна вважати сумою, яку держава вже гарантовано отримає. Податкові повідомлення рішення можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому порядку, і частина відповідних справ уже розглядається судами. Міністерство освіти і науки запускає кар'єрних радників у школах. У цьому навчальному році пілот планують провести у понад 10 тисячах шкіл. Кажуть, що кар'єрні радники допомагатимуть підліткам визначити власні інтереси і сильні сторони, дослідити професії та зрозуміти, які знання і навички потрібні для обраного напряму. У школах для учнів 8-9 класів ще й передбачено курс професії. Він розрахований на 4 семестри або 70 годин. Програма охоплює самопізнання, вивчення професій і освітніх маршрутів, планування подальших кроків, а також практичне знайомство зі світом праці. Зокрема, передбачені екскурсії до закладів освіти і на підприємства, розповіли у міністерстві. Кабмін схвалив встановлення у Києві пам'ятника Мазепі замість вождя. Замовником проєктування та виготовлення пам'ятника стане Міністерство культури. Там розповіли, що пам'ятник пропонують розмістити на бульварі Тараса Шевченка на місці демонтованого пам'ятника Владимиру Леніну. Згодом проведуть відкритий конкурс на найкращий ескізний проєкт. Примітно, що Мінкульт вирішив, що хоч він є замовником цього всього, встановлення пам'ятника та благоустрій території мають оплатити із бюджету Києва. Де братимуть гроші на проєктування та виготовлення власне пам'ятника, не повідомляється.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Це була передача «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Реклама.
2: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
3: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
1: Реклама на радіо «Максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
4: Коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah!

максимум. Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

Тримаємося разом. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку,

0: Реклама.
1: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great to be a cat. Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво ласунка в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
0: Реклама на радіо Максимум.
2: Реклама.
3: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Оля Полякова, Шугар, Белбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспівуєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua.
4: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: краще.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
1: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Вирішили вранку на максимум підняти тему, що стоїть, що лежить.
2: Ти про що?
1: Я про українську
2: про предмети,
1: мову,
2: да?
1: Та, звичайно.
2: Предмети. Дякую.
1: Це все
2: дякую.
1: Про предмет. Угу. Звичайно, дуже часто ми чуємо про те, що тарілка, наприклад, може стояти угу. на столі, але якщо її в такому ж стані поставити в раковину, то вона там
2: то
1: буде що?
2: Лежати.
1: Вона там уже лежить. Чому? То на столі вона стоїть, а в раковині в такому ж положенні, але вона там лежить. Так само, як книжка. Да? На столі вона буде лежати, на полиці вона буде стояти.
2: Або поклади телефон, але постав на зарядку.
1: Ну що? Як це відбувається? А горобець на гілці що робить?
2: Цвірінкає.
1: Ні, сидить. Але як же він сидить? Ну, дивись, от я сижу зараз на стільці, я сижу. Горобець же ж, в нього не зігнуто нічого. Він на попу не сідає. У нього і попи як такої нема. Але він там сидить. Ти розумієш? А кросівок у тебе в коридорі, він що робить?
2: Стоїть.
1: А на нозі у тебе що він робить? Сидить! Бляха-муха! Я.
2: Ага.
1: Ти розумієш? Так от, що, значить, слово «люби» нам пояснюють? В українській мові вибір між дієсловами «стояти», «лежати», «сидіти» залежить не лише від того, вертикально чи горизонтально розташований предмет. Значення мають також його форма, на що угу. він спирається, положення щодо поверхні і навіть типовий спосіб розташування. Такі слова, як «стояти», «лежати», «сидіти» і «висіти» належать до позиційних дієслів. Ось так воно називається правильно. Позиційне дієслово, тобто в якій він зараз знаходиться ситуації, що навколо нього. Тобто мова враховує предмет, поверхню, опору і спосіб їхнього взаємного розташування.
2: А знаєш, що я хотіла ще сказати? Що виделка та ложка, вони ж тільки лежать. А знаєш, коли може ложка стояти?
1: Коли?
2: Тільки в гарному борщі.
1: До речі, вона там має стояти.
2: Вона має да. стояти.
1: Як кажуть чоловіки 70+, лежати чи стояти, вибір очевиден. Вообще, навіть не питайте.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усіх її сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя.

0: реклама.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.